0: お送りした曲はジョータットントリオフィーチャリングザ・ハギスホーンズ&ルーカス・デ・マルダーで How We Get There でした。時刻は6時14分です。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: 行き合って
3: 湘南ビーチ FM Jazz and Easy Listening。

時刻は6時15分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、横須賀線、湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、おおむね平常通り運行しています。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報、はじめに一般道の状況です。国道134号線横須賀方面へ向かう車、横須賀市荒崎入口で1キロの渋滞、両方面ともに横須賀市三浦縦貫道林入り口で土砂崩れのため片側交互通行となっています。代わって高速道路の状況です。横浜横須賀道路横浜新道第三京浜に目立った渋滞はありません。神奈川県内の首都高速道路狩場線下り、坂東橋では入り口の閉鎖、横羽線上下線ともに大市で入り口が閉鎖されています。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出し過ぎに注意をして安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

0: 放送時間も延びわずかとなりました。織田裕二さん、ラブサンバディシネマバージョンでお送りしております。いや、いいですね。踊る大捜査線が映画が上映されております。やはり社会現象になってたくさんの方々がね、見られてるんじゃないかなと思うんですけども、やはりいいですね。また一つ目標といいますか、こういったことがあるからまたね、一つ頑張れるなって、まあそういったきっかけにね、皆さんなってくれればいいなと思うんですけども、好きなことをまたね、趣味をまた幅広げて、またこれからね、涼しくなる9月、10月、11月と月日は待ってくれませんので、一日一日をね、充実して過ごしたいなと思います。お時間となりました。番組をお送りしましたのは金田直樹でした。また来月。
1: FM 河北しゃべくり亭純太郎とアスカのアスチャンネル、毎週金曜日午前11時30分から放送。再放送は午後3時30分と日曜日午後7時30分から。アスチャンネルをお楽しみください。
2: いつもガソリン入れてる D1 で車検してきたわ。
3: さっき行ったところなのにもう済んだの？
2: ショッピングの間に済んだし、2年間オイル交換も無料になるの。
3: 車検はオイルプラザ D1。
4: ねえ、デジ号ならカゴに入れた瞬間に合計金額がわかるんだね。
5: そうなの。だから予算オーバーの心配なしで賢くお買い物できるよ。
4: しかもレジに並ばずに済むんでしょ。最高。
5: 計画的に賢くお買い物、イオンのレジ号。イオンスタイル河北。
1: FM 河北 AI ラジオお知らせ版。中山めぐみバレエスタジオ35周年記念公演、能登半島地震復興支援幸せを結ぶリボン、11月3日午後2時開演、金沢歌劇座。木の色不動産からのお知らせです。空き家どうしようと思ったら、まずは無料相談をご利用ください。西村河原からのお知らせです。西村河原は屋根、アメトイ、外壁リフォームの専門店です。お見積もりは無料です。日照警備保障株式会社からのお知らせです。地域の安全、安心を守っています。交通誘導員スタッフ募集中です。未経験から毎月安定収入、定年のちの再スタートを応援。高松町角交流館からのお知らせ。9月4日から13日崖っぷちの作品展、18日から27日市民川柳入賞作品展開催。あんかけうどん販売始めました。石川県立看護大学。第3月曜日のなるほどインタビューは、石川県立看護大学の先生方にお話を伺います。美容室サラヘアーからのお知らせです。女性スタッフオンリーのあったか癒し系人気サロンです。丁寧なカウンセリングで一番似合うを提案。地域貢献プロジェクト FM 河北避難所で聞くラジオからのお知らせ。被災時の安心に協賛者様を募集しています。河北市お知らせページテスト中。河北市からのメール1週間分を最新順に掲載します。テスト中。動員100人目指せ。マインドホームからのお知らせです。河北市津幡町内灘町の物件情報を掲載中です。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ版。

0: 送りした曲はニック・ウェストで Do What You Gotta Do でした。この後はお目覚めストレッチのコーナーです。
1: 一般社団法人笑顔トレーナー協会認定講師香織です。今日ご紹介するのは目パッチリトレーニングです。鏡をご用意いただき、お顔を見ながらやってみてください。目を大きく開けてくださいと言うと、眉毛も一緒に上がっていませんか？目の筋肉より眉毛の筋肉の方が強いので、つい眉毛の筋肉を使ってしまいますが、今日は目の筋肉、眼瞼挙筋を使うトレーニングをしますよ。では目パッチリトレーニングスタート。両手の人差し指を左右それぞれ眉毛の少し上に添えて、眉毛を下向きに押さえます。これで眉毛の筋肉を使うのを抑えます。鼻から息を吸って目を大きく開けます。 1,2,3。 はい、口から息をふーっと吐きながら指を外して目を閉じてリラックスです。1日2回から3回行ってみてください。今日の笑顔トレーニングは目パッチリトレーニングでした。日々の表情が1年後10年後のお顔、人生をデザインします。今日の笑顔は未来の私へのギフトになる。一般社団法人笑顔トレーナー協会認定講師香織でした。

0: お送りしている曲はルイス・パジェ&アフロ・キューバ・ミーゴズでニカズ・ドリームです。オーシャンフロントの絶景に抱かれたリベーラズ・シマリーナにて開催、大塚商会プレゼン湘南ジャズ・バイ・ザ・シー・ライブ・イン・リベーラズ・シマリーナ。10月3日土曜日の出演はルイス・バジェ・クインテッド・ウィズ・サヤカ・ラテン・ジャズ・カリエンテ。世界を舞台に活躍するキューバ出身のトランペッタールイス・バジェ、今回は女性バイオニストサヤカを迎え、華麗なバイオリンの響きが情熱あふれるラテンジャズを熱く彩ります。そして11月7日土曜日の出演はリビエラズ・シマリーナがニューヨークに。出演はアキラ・イシグロ・ニューヨークカルテット。ニューヨークのジャズシーンで活躍する才人ギタリストアキラ・イシグロ、ニューヨークで出会ったトッププレイヤーたちと描かれるニューヨークジャズグルーヴをお楽しみに。いずれもミュージックチャージは6500円。会場はリビエラズ・シマリーナオーシャンスイート、午後6時開演です。ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて。心地よい海風とともに大人のための上質なジャズナイトをお楽しみください。
1: 株式会社ナトリは、楽しさを演出する安全安心で美味しいおつまみを通して、お客様に一つまみの幸せをお届けします。一度は食べていただきたいシリーズは、原料の鮮度、品質や製法にとことんこだわった本格的な美味しさが味わえるこだわりのおつまみシリーズです。ぜひ一度この贅沢な味をご堪能ください。株式会社ナトリからのお知らせでした。
2: おかげさまで創業124周年、お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケット鈴木屋くげ沼店からのお知らせです。小田急本くげ沼駅より徒歩10分、潮風香るくげ沼にある元気いっぱいのお店です。美味しさと鮮度にこだわった生鮮食料品をはじめ、全国各地の珍しい特産品名産品も豊富に品揃えしています。かわいい楽しい雑貨が所狭しと並んでいる舶来屋コーナーもついつい長居してしまいます。大切な人へとっておきの味を選ぶなら鈴木屋へどうぞ。お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケット鈴木屋くげ沼店からのお知らせでした。
3: おはようございます。日配バイヤーの石岡です。本日私がおすすめする商品は冷凍スズキヤいぶし豚バラチャーシューです。特製のタレに漬け込んだ豚肉を備長炭でじっくり焼き上げました。口に入れた瞬間にいぶしの香りが広がり、豚肉のうまさを堪能できる。

0: 時刻は7時21分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 ここからはボイスパトロール、警察情報です。身近で起きている事件や事故、注意事項などをお伝えします。今週は逗子警察生活安全課、岡田さんからの情報です。
1: おはようございます。逗子警察署生活安全課の岡田です。逗子市内では自転車の盗難被害が多発しています。その中でも鍵をかけないなどの無施錠の状態での盗難被害が多いので、鍵を確実にかけ自転車を離れる前に再度確認しましょう。買い物などのわずかな時間でも自転車から離れるときは必ず鍵をかけましょう。料金を精算しないと自転車が動かせないロック式の駐輪場から料金を支払って盗んでいく犯人もいます。ロック式の駐輪場であっても必ず鍵をかけましょう。自宅の敷地からも盗まれていますので、止めたら確実に鍵をかけましょう。路上放置はせず駐輪場を利用しましょう。皆さんの大切な自転車を守るための防犯対策をお願いします。それでは今日も安全に気をつけていってらっしゃい。

0: Shonan Beach FM. We love the beach.
1: リッチな味わいの万能粉チーズ、ドンウマッチオ芳醇ペコリーノのご紹介です。イタリアのリゾート地で作られた珍しい羊のミルクの粉チーズ。芳醇な香り、深いコクが特徴で、いつものパスタやサラダに一振りするだけで、レストランのような本格的な味わいが楽しめます。おすすめは、イタリアンの定番カルボナーラ。ドンウマッチオ芳醇ペコリーノは、スズキや各店でお買い求めください。
2: 今日もうちでちゃちゃっと手料理、役所広司さんのテレビ CM でおなじみのマルちゃん製麺、今月7日からのリニューアルでさらに美味しくなりました。生麺うまいまま製法による麺は滑らかさともちっと感がアップ。自家製だしを使用した飽きのこない醤油味や風味豊かな味噌味、炒め野菜の風味が香る塩味など、各種鈴木屋で取り揃えております。また簡単アレンジレシピをホームページでもご紹介。マルちゃん製麺でおうちでちゃちゃっと手料理、ぜひお試しください。
3: おはようございます。大井お茶の伊藤園です。大井お茶は茶産地育成事業により畑からこだわって作っています。6つの鮮度管理によりすがすがしい飲み心地と喉越しの香りをお楽しみいただけます。大井お茶シリーズはスズキや各店でお買い求めいただけます。大井お茶の伊藤園でした。いってらっしゃい。
4: おはようございます。スズキや加工食品バイヤー瀬間です。本日紹介する商品はスズキやレモンジャムです。果汁たっぷりのレモンを使用した爽やかな酸味の美味しいマーマレードです。パンはもちろんヨーグルトソースとしても美味しくいただけます。スズキやエスパティオ、葉山ステーションで販売中。